0: いらっしゃいませ。
1: はいはい。
0: 番号さん戻りました。みんな聞きたいです。何どこにいるの？いつ来るの？早くして。なんか話したいことある。なんでわかんないの？もう何回も言うの疲れた。うるさい。